Jag länder kalma kaje, jag länder kalma kaje. I närskorsten som sig förzore. Jag fräsket ambonite, jag fräsket ambonite.